0: Radio Liberdade FM 95.8 MHz.
1: Senti livre ya uma, ketelaran susah. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

te livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.